Yeah. Jag med chans i en saff. Fast den skickar mycket chans. Jag med Gustav. Jag har chans, Rue! Rue!